Daghana ka suway, okay ka ayo. Labi na gyud imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.